resi o ene wunya ahomegie bia pensuo bi gu hu na dware uwia na wada eno ano no yeda sori na eho odan nim se ye ho na edodo ye no ekọ mepacho asanso akohinta na ebeshishe onipedia na ejiri na aka ni pedia na towo obi won ma ejiri kru a na na wie ye wasasi so a eno no eno ti mesio onipedia kasa kirewa tie mepacho faafo na ebo ye namba no na efreye meka sawia ene ye enchuche nkomo ye so wo haw ene sei ye wonwa abotire wonwa daje si ebetie o ye wia ye no mienu nyina ko atia ya wie na edi wunya no namba no eye 0244 417 669 kai se edino a time herbal mixture and a time hh herbal mixture and nasa ne capsules yegusuwa enam ewiem ensuo ne nso eto na weda nano ayenwunu nimienu nyina ka abom na edi juma na mepacho ni nyina eye nemum ye womun sunsanso obone eno ntina nipa dasani bia wo hod ma woni pedia no komwa no obehwe ne wohu se owo ahwodene eno ntina dane da abra no ne abra no nyina hwe se nipedia no komwa no akade bia ehia no de bema no hye enkomwa no edene meche immune system no se wunya hye woni pedia no komwa no edena ewie bo ensu eto ni nyinara woni nini echire sunsanso obone asamu biara esa se oni pedia no komwa no ewo ahwodene nanso obi wo no ma wagya ni pedia na ne no a ebo ne bra ewia na ebo na wo nemu no nya mu nsunsanso obone ensuo na eto ebi wo ma ebo ebi nso a wo bi etigu so no nya mu nsunsanso obone ne nyina ka bom na aba abaye kese dia aba besuo ni pedia ne so na edi oni pedia no enya medofo pa me pa to bo oni pedia no ban na bra ye dru so ye bra emu odene ye hia ahwodene ye dia ko ye nyuma pa eso na ye hia ahwodene ebetimi dia ko ye nyuma pa so a enoa ene se ye benum edru a ye fre no time time hh herbal mixture nasa ni capsules na aboa hye ni pedua no nkomoa no edene na bambo kesiye etimi abo ni pedua ne so na nso etimi anya wiye pa ya kasa ye awiye pa me pa cho eye apomuden me tre ahwodene wa wiye pa nyina ene wa hwodene se bibi kwa wiye pa anase afi ye wiye na se wuni ahwodene a me pa cho eba ne sa wo retimi ehonhu enu nto ni pe biara wo tie me no oma na wiye pa enye apomuden sem ema no sabre ya to hu anamon ko ba bi eton eduro bia na kwoto time hh ba me cha na se ne capsules enom na fa sho ni pedua no komwa no edene se de be ya bambo kese be ba oni pedua no eso me pa cho wo she ni pedua no komwa no edene no na wo moja ne nso o ma no ahwodene obi wo ho no ma wiya na e bo no kakra bi na ni so ebri no obi wo ma on fa wiya mu so ani so bri bi a wo nemu no e won ma na ni so eye ni tum e won ma na ni ti epai no wose makwa ya resabia kwa akwa cheke nso still na yesi mi moja wo so still na me ni so ebri me me pa cho wo ayo no e na na ho odin sam ekofom ahwere eniema pa bi e wo mu eno nti na wani so ebri no me pa cho nom time herbal mixture sa wonom time herbal mixture eni so bre bia begai ayo na ho odin na ekofom che ma cho bi a abamu bia me pa cho ni nyina time herbal mixture besiesi e de amao na omoja ni benya ho odin wanya ho odin so de akonyuma eso me pa cho se wunti ni mu benya ebeda ho na etimi de wonsa no na ya ye adwuma e wo se moja edi mu afu sane na moja isu na na ho odin sam ekofom yi omoja ni so ati sa wo ye ja ho adwuma titiri ni wona ye ja ho adwuma wona ona nti awia so sa eni so bre ni de mo fa ne kwa eno ntimi yi tuufu na maka cho se edra mema ne mpa ho eda e ye edra ye fre no time time herbal mixture ono ma eboa ma moja na ho odin na bambo kese eba omoja no emu ebiem time hh esan so e ye edra eboa hwete efi bi afri ni padua nim efi eya ade a efa ye nua nim ye nsuo mu ene ye mframa mu ekwo ni padua nim kodi ni padua no enya eno ntina ni padua bia wo ho ma sade ehu se mata ade a ye fi mi si me ni padua no me pa cho aye fi mi dware no e wo se hu se ene ma me nsam bobo so yi me chire aduane ensuo ne mframa ye ade a efi fa mu kodi padua nim eno ntisa wonom time hh e ye ni padua no mu how biara ebe prapra ni nyina ba abonten ama oni padua no so enya ne fa ahodie.